Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

що писати, що казати, що додати. Я не знаю, що мені робити, що мені казати. Я що, я хто, а чому, а тому що. А тому що нічого у голову не лізе, ні мази, ні фази. Водолази, унітази, різні перебиті фрази. Шоколадні унітази.

0: Partykanäle. Local Electronic Music, UK Electronic Music. Auf Radio Helsinki 92,6.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.